ɛne akatua pa na ɛbɛma w'ani gye o na abrabɔ yi mu dadwene bi na kyerɛ wo so na wo deɛ wonya.